0: nhangwa zvapakati padziko
1: uta parupa mfumba yampisa utonge mhinga pinga na kusaka pakariva dide
2: mabasawa musava kubulukira nkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malungero ainkisena kya kumatsiku.